Mba Nigeria na-ekwuriri ikpo ya mkpa ime ka dị na mma ha na mba Germany siwagi ike iji kwalite nrikọrịta uru udo mpaghara ahụ nchekwa na mmepe na-adịgide adịgide. Onye ozi minista na-ahụ maka ihe banyere mba n'ibe ya, Bianca Odumegwu Ojukwu, kwuru okwu n'oge ya na obu ya mba Germany, Johann Wadefuhl, na-eme ọgbakọ na Abuja, kwuo na ọbịbịa ya gosipụtara mmekọrịta siri ike dị n'etiti mba abụọ ahụ na ọrụ atụmatụ mba Germany n'ime mba Europe. N'okwu ya, Wadefuhl mere ka ọ pụta ihe na mba Germany na mba Nigeria anọgidewo na-enwe mmekọrịta dị mkpa eri ihe karịrị afọ 65, ma kwuo na azụmahịa dị n'etiti mba abụọ ahụ tolitere na pasentị 10 n'afọ gara aga. Ọ gakwara n'iru na-ekwusi ike nkwado mba Germany nye ECOWAS n'ịgba mgba megide iyi ọha egwu terrorism n'ebe Sahel, ma kwe nkwa ezi mmekọ ọnụ ya na onye Minister of Foreign Affairs mba Nigeria.